батьківщину вороченую азбуку дня. І веселі картинки з неба мої, і весомі лужи і круги по воді. Монетки в океанах і дріпуючі льди. Цепки і даль історичних істин. Долгі